Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

Kaže, Bog kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet ću ne mre se sve ofarbat, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

0: Just suck my kiss.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

Ja sam Durko Ivaniš iz Pips Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.